0: lagi lui baba ni oke kajo ke ni le olu ya dembi 96.7 sani osani frequency ti ti wa o ese te ngo wa
1: kali modeyi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba.